ngay nằm là rít bề nhưng tổ kê Chá xì bề khá đá chá xín nàng nghe tìm chê sáng bó trí Thư rác xa, mô thư bề chén chê bề nhưng tổ kê